0: Ahdikum.
1: Ahdikum. Tertambah mat itu no. Ahdikum.
0: Oh, silap. Ha. Silap.
1: Kali lagi. Kami ya kaum apa? Ya kaum ittabi'uni.
0: Ada. Ya kaum ittabi'uni ahdikum sabila rasyad.
1: Tuh.